v ten istý deň, keď doznie raz aj moja pieseň, keď list už obrátim.

nedalo sa. Keď život zas vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane v ten deň. Chcem povedať, žila som správne.